0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ от тим, буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити, буду там.

Наче ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися, лобнути тим. Ах, яка чиста в неї душа. Коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 16 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області від 18 до 23 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, неділю, 17 травня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями дощ, також, можливо, дощитиме в день з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. На понеділок, 18 травня, обіцяють сміливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 тепла, в день 23-28 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 16 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області від 18 до 23 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, неділю, 17 травня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями дощ, також, можливо, дощитиме в день з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. На понеділок, 18 травня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 тепла, вдень 23-28 з плюсом. Власне, поки про погоду це й вся наявна інформація. Реклама на МФМ.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Нова модель базового фінансування, яку Міністерство освіти і науки впроваджує з 2026 року, передбачає спрямування понад 3 мільярдів гривень на підтримку наукових установ і закладів вищої освіти за результатами державної атестації. Для Харківщини у 2026 році це означає понад 500 мільйонів гривень додаткової підтримки на обладнання, розвиток установ і надбавки до заробітної плати.

0: Харків сьогодні.
1: До асоціації прифронтових міст та громад долучилися Київщина та Житомирщина. І тепер асоціація об'єднує понад 300 громад з 12 областей України. Меморандуми про наміри вступу до асоціації низка громад підписала напередодні під час форуму, що відбувся в Ірпені. У заході взяли участь члени правління асоціації, представники державної влади та органів місцевого самоврядування з різних областей. Під час вступного слова очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, що громади, які входять до асоціації, підготували власні пропозиції до другого урядового пакету підтримки прифронтових територій. Серед запропонованих пріоритетів – допомога бізнесу, спеціальні механізми кредитування та страхування воєнних ризиків, розвиток муніципального житла, енергетична автономність громад, підтримка ВПО та кадрової стійкості критичної інфраструктури.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 16 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області від 18 до 23 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, неділю, 17 травня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі місцями дощ, також, можливо, дощитиме в день з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, в день від 20 до 25 з плюсом. На понеділок, 18 травня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 тепла, вдень 23-28 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
5: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Нова модель базового фінансування, яку Міністерство освіти і науки впроваджує з 2026 року, передбачає спрямування понад 3 мільярдів гривень на підтримку наукових установ і закладів вищої освіти за результатами державної атестації. Для Харківщини у 2026 році це означає понад 500 мільйонів гривень додаткової підтримки на обладнання, розвиток установ і надбавки до заробітної плати.

0: Харків сьогодні.
1: Залучення трудових мігрантів до України є недоречним, адже держава має створювати умови для повернення українців з-за кордону та їхнього працевлаштування. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, зараз дефіцит кадрів відчувається практично в усіх сферах – медицині, освіті, транспорті, будівництві, на комунальних підприємствах. Водночас вирішувати цю проблему необхідно через створення умов для повернення українців додому. Також мер підкреслив, що підтримує розвиток міжнародної освіти та повернення іноземних студентів до Харкова. Він підкреслив, що це сприяє розвитку вищої освіти та економіки міста, однак не має стосунку до трудової міграції.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: When

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 16 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області від 18 до 23 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, неділю, 17 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями дощ, також, можливо, дощитиме вдень з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. На понеділок, 18 травня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 тепла, вдень 23-28 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Нова модель базового фінансування, яку Міністерство освіти і науки впроваджує з 2026 року, передбачає спрямування понад 3 мільярдів гривень на підтримку наукових установ і закладів вищої освіти за результатами державної атестації. Для Харківщини у 2026 році це означає понад 500 мільйонів гривень додаткової підтримки на обладнання, розвиток установ і надбавки до заробітної плати.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, харківський міський голова Ігор Терехов підписав меморандум про співпрацю з Державним експортно-імпортним банком України. Домовленості передбачають розвиток механізмів фінансування проєктів відновлення та критичної інфраструктури прифронтових громад. За словами Ігоря Терехова, цей меморандум відкриває нові можливості для розвитку та реалізації критично важливих ініціатив навіть в умовах війни. Він зазначив, що прифронтові території повинні послуговуватися спеціальними можливостями, які надає держава. Харків вже користується такими механізмами підтримки, залучаючи кошти на розвиток міської інфраструктури, зокрема на медичне, когенераційне обладнання під 1% річних. Також підприємства отримують кредитування для посилення обігових коштів зі ставкою 3% річних. Такими преференціями, за словами Ігоря Терехова, мають користуватися всі прифронтові громади.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є.

0: Ідеальна станція існує.
1: MFM. В країні 11 година.
0: MFM.
2: Here we go.
0: Dance Hit Radio. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Субота, 16 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області від 18 до 23 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, неділю, 17 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями дощ. Також, можливо, дощитиме вдень з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. На понеділок, 18 травня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 тепла, вдень 23-28 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: А що залає там? Давай збираю, зграю. Ще один не доказати, що правий, знаю. Усі ключі він має.

0: всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо?

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 17 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 20 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифу.

Це означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла я, можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 16 травня, на календарі. Сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області від 18 до 23 з плюсом, в Харкові 20-22 тепла. На завтра, неділю, 17 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями дощ. Також, можливо, дощитиме вдень з грозою. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 градусів тепла, вдень від 20 до 25 з плюсом. На понеділок, 18 травня, обіцяють мінливу хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 тепла, вдень 23-28 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Нова модель базового фінансування, яку Міністерство освіти і науки впроваджує з 2026 року, передбачає спрямування понад 3 мільярдів гривень на підтримку наукових установ і закладів вищої освіти за результатами державної атестації. Для Харківщини у 2026 році це означає понад 500 мільйонів гривень додаткової підтримки на обладнання, розвиток установ і надбавки до заробітної плати.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. В Україну передали 528 тіл, які, за даними Російської Федерації, можуть належати українським військовим. У координаційному штабі зазначили, що наразі триває процес ідентифікації загиблих та проведення необхідних експертиз. Президент США Дональд Трамп оголосив у суботу, що американські та нігерійські військові минулої ночі ліквідували Абу Білала Аль-Мінукі, заступника командира терористичної організації ІДІЛ. Він більше не буде тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції проти американців. З його ліквідацією глобальна діяльність ІДІЛ значно ослаблена, додав президент США. Глава РФ Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям так званого Придністров'я. Відповідний указ глави Кремля поширювали російські пропагандистські агентства. В указі йдеться, що рішення ухвалили для захисту прав і свобод людини і громадянина. Право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни і люди без громадянства, які проживають у Придністров'ї. Так, для отримання громадянства Російської Федерації їм потрібно буде проживати в Росії протягом 5 років, володіти російською мовою і знанням історії та законодавства. Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок Дія-картки. Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за усіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до 1 року, є ясла, пакунок школяра. Спеціальний рахунок Дія-картка можна буде відкрити до подання заяви у застосунку обраного банку. Сьогодні у Відні відбудеться гранд-фінал ювілейного 70-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Представниця України Лелека виступатиме у першій половині шоу під номером 7. Минулого року на Євробаченні український гурт «Циферблат» також виступав 7-м. Загалом цього року у фіналі виступатимуть 25 учасників. Наразі це вся інформація. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: MFM
2: Dance Hit Radio.
6: I turn you off?
7: Nope.
6: Didn't think so.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу більше кілометра мереж освітлення.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: MFM Station.
7: MFM.
8: Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Damn, girl.
3: Faccio colori, твоє селе. З тобою повітру за небом ходили. Бачу кольори,

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 15 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України буде розміщений у Гаазі. Про це повідомив очільник МЗС Сибіга. На запитання, коли можна буде побачити суддів, які розпочнуть справи, Сибіга відповів, що процес рухається поступово. Іде рутина, щоденна кропітка робота. Вона не буде завершена завтра і післязавтра. Але ми очікуємо, що буде проведено засідання першого комітету, що будуть створені відповідні умови для функціонування. Я маю на увазі логістично-матеріальні і самостійні трибуналу і суддів, пояснив він. Путін 19-20 травня відвідає Пекін на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіня. Про це повідомили в Кремлі. У повідомленні йдеться, що вони обговорять шляхи поглиблення всеосяжного партнерства між РФ та КНР та обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. У Варшаві вперше здійснили транскрипцію свідоцтва про шлюб одностатевої пари, укладений за кордоном. Це перший такий випадок у Польщі, де одностатеві шлюби офіційно не дозволені. На підставі рішення суду у цій конкретній справі управління розглядатиме наступні заяви щодо свідоцтв про шлюб осіб. У березні Вищий адміністративний суд виніс рішення в справі про транскрипцію до польського реєстру актів цивільного стану шлюбоакту двох поляків, укладеного легально у 2018 році в Берліні. Суд зобов'язав столичний відділ реєстрів актів цивільного стану здійснити запис протягом 30 днів. З початку року на російських НПЗ було виведено з ладу щонайменше 35 установок з переробки нафти. Згідно з розрахунками Reuters, із січня по травень українські військові завдали ударів по 16 нафтопереробних заводах. Деякі з них були уражені кілька разів. В результаті ударів було виведено з ладу близько 700 тисяч барелів на добу потужностей нафтопереробки. У березні потужність пошкоджених установок первинної переробки сягнула майже 1 мільйон барелів на добу і в квітні знову перевищила цей рівень. Загалом із січня 35 установок первинної переробки було виведено з ладу через пошкодження, завдані дронами або пов'язані з цим збої. Народна артистка України Ірина Білик припустила, що одна з учасниць 70-го Євробачення могла надихнутися її композицією під назвою «Про любов» під час створення власного конкурсного треку. Мова йде про представницю Австралії Дельту Гудрем та її пісню «Екліпс». Зірка помітила, що початки обох робіт звучать максимально схожі як по музичному оформленню, так і вокальному стилю. На підтвердження своїх здогадок 56-річна виконавиця оприлюднила порівняння відповідних фрагментів на особистій сторінці в Instagram. Наразі це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Нова модель базового фінансування, яку Міністерство освіти і науки впроваджує з 2026 року, передбачає спрямування понад 3 мільярдів гривень на підтримку наукових установ і закладів вищої освіти за результатами державної атестації. Для Харківщини у 2026 році це означає понад 500 мільйонів гривень додаткової підтримки на обладнання, розвиток установ і надбавки до заробітної плати.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано понад 12 тисяч звернень від харків'ян. Фахівці підприємства також відремонтували низку домофонів і приладів обліку електроенергії в міських житлових будинках. Крім того, комунальники виконали низку заявок щодо усунення наслідків негоди, відновлення послуг телебачення, інтернету, а також управління доступом до найпростіших укриттів у житлових будинках міста Харкова.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Нова модель базового фінансування, яку Міністерство освіти і науки впроваджує з 2026 року, передбачає спрямування понад 3 мільярдів гривень на підтримку наукових установ і закладів вищої освіти за результатами державної атестації. Для Харківщини у 2026 році це означає понад 500 мільйонів гривень додаткової підтримки на обладнання, розвиток установ і надбавки до заробітної плати.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, харківський міський голова Ігор Терехов підписав меморандум про співпрацю з Державним експортно-імпортним банком України. Домовленості передбачають розвиток механізмів фінансування проєктів відновлення та критичної інфраструктури прифронтових громад. За словами Ігоря Терехова, цей меморандум відкриває нові можливості для розвитку та реалізації критично важливих ініціатив навіть в умовах війни. Він зазначив, що прифронтові території повинні послуговуватися спеціальними можливостями, які надає держава. Харків вже користується такими механізмами підтримки, залучаючи кошти на розвиток міської інфраструктури, зокрема на медичне, когенераційне обладнання під 1% річних. Також підприємства отримують кредитування для посилення обігових коштів зі ставкою 3% річних. Такими преференціями, за словами Ігоря Терехова, мають користуватися всі прифронтові громади.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Президент Володимир Зеленський розповів про далекобійні удари по Росії за тиждень та додав, що більшість операцій ще тривають. Є ураження літака-амфібії, гвинтокрила К-27, корабля суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетного гарматного комплексу «Панцер-С-1», а також зенітного ракетного комплексу «Тор», комплексу зв'язку «Редут», дронів і багато іншого. Очільник Офісу президента Кирило Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку та мобілізації громадян у віці 18-25 років. При цьому під час інтерв'ю виданню «The Times» він додав, що поповнення війська – це життєво необхідний для України процес. Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18-25 років, ми знищимо саме майбутнє для нашої держави – ціле покоління, відповів голова Офісу президента на запитання про потенційне створення резервних сил громадян цієї вікової категорії, яких не відправлятимуть на передову, але які служитимуть на інших напрямках. Понад 25 тисяч українських сімей придбали власне житло завдяки «ЄОселі». Від початку дії програми вже видано кредитів на 45 мільярдів гривень. «ЄОселя» допомагає українцям купувати власне житло вдома в Україні, не відкладати це рішення на роки, не витрачати кошти лише на оренду, а поступово інвестувати у власний дім. Загалом програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців. Вони становлять 47% учасників. «ЄОселя» також працює для ВПО та мешканців прифронтових територій. Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку, 70% щомісячних платежів за кредитом впродовж першого року, а також покриває витрати на оформлення документів до 40 тисяч гривень. Вартість хліба в Україні зростатиме навіть за умови високого врожаю, адже все, що формує собі вартість виробництва зерна, здорожчало і ціни продовжують зростати. Як наслідок, дорожчає борошно. За словами експерта Бориса Шестопалова, виробники пояснюють, головний тиск на собівартість чинять витрати на електроенергію, пальне та добрива. Ці статті витрат зростають незалежно від ситуації з урожаєм і впливають на ціну кінцевого продукту безпосередньо. Експерти попереджають, до кінця 2026 року хліб та інші базові продукти можуть здорожчати ще на 20-25% порівняно з минулим роком. Принц Гаррі та Меган Маркл продюсуватимуть для Netflix фільм про війну в Афганістані. Вони виступлять співпродюсерами фільму, заснованого на реальних подіях про облогу британських військ під час війни в Афганістані за мотивами книги майора Адама Джовета. Виходу немає, про це повідомляє BBC. Гаррі 10 років служив у британській армії, зокрема двічі в Афганістані. Також герцог продовжував співпрацювати з ветеранами, зокрема започаткував ігри нескорених для поранених, травмованих та хворих військовослужбовців. Окрім цього проєкту, герцоги Сексські продовжують ще один проєкт для Netflix – екранізацію роману Жасмін Гіллорі «Побачення на весіллі». Це наразі всі новини. Почуємося.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 17 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 20 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Собрались на три, почувствовались попали. Як ти поряд, шарами наче сонце палить. Спекарі йдемо хлі, підбиваємо гарячі. А на здачу зборі прокладати тому шляху. Не пам'ятаю ні, чи тебе били, звичайно, чи не. Чи дуже знає.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
0: MFM station.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Dance.
5: Dance.
4: Dance.
6: Dance.
7: MFM.
8: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні в Україні день жертв політичних репресій. За роки великого радянського терору безжалісно знищувалося все українське. Представники політичних, мистецьких та наукових еліт. Наші національні традиції та цінності. Ми пам'ятаємо, тому боремося знову і перемагаємо імперське зло. Усім, хто загинув та постраждав від політичних репресій, вічна пам'ять.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. Сьогодні в Україні день жертв політичних репресій. За роки великого радянського терору безжалісно знищувалося все українське. Представники політичних, мистецьких та наукових еліт. Наші національні традиції та цінності. Ми пам'ятаємо, тому боремося знову і перемагаємо імперське зло. Усім, хто загинув та постраждав від політичних репресій, вічна пам'ять.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Сьогодні в Україні день жертв політичних репресій. За роки великого радянського терору безжалісно знищувалося все українське. Представники політичних, мистецьких та наукових еліт. Наші національні традиції та цінності. Ми пам'ятаємо, тому боремося знову і перемагаємо імперське зло. Усім, хто загинув та постраждав від політичних репресій, вічна пам'ять.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Ловлю ти разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще

знав, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло 45 осін, як я побачив перший раз свій дім. Мам,